Bili smo gosti glavnog imama Medžlisa islamske zajednice Jajce, Zehrudina Efendije Hadžića, i posjetili džamiju Esme Sultanije. A legenda kaže da je Sultanija Esma bila bolesna i da je tražila lijek, ali ga nije našla, te da su joj astrolozi preporučili da u mjestu gdje se sastaju dvije rijeke izgradi tri hajrata. Esma Sultanija je izgradila džamiju i dva mosta na rijeci Vrbas. Džamija Esme Sultanije 2003. godine proglašena